dari muhadharah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush Al-Adani Hafidhahullah, muhadharah yang berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama Wa Annahu Min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan muhadharah yang beliau sampaikan ini sebagai al-ilmu nafi' bagi kita semua, sebagai bimbingan dan lentera bagi kita untuk berjalan dan beristiqamah di atas dakwah salafiyah ini. Dan semoga pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan beliau dengan kebaikan yang berlipat dan menjadikannya sebagai pemberat hasanat beliau, timbangan hasanat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.